pied, nan so a diet si wa we dia vimi mia, wo wan kwa wo wa di mia, minim pas.

me a wuchi di eti ya no Enye saha, enye saha mamu Ha, miti saha na chese mnise Emri bi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo David iba Huye mobo David iba Na yesu bisa wonse Moji di se metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye didi o se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Odi ka omwe ni chire wonse Ha, sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Misi ya hwa no huna dia amno muha Hey, adia chisumpo Ah, ah, ngwangwe juma na yesu yo Sechenia na hoyo Yeah, ngwangwe juma na yesu yo And so true.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa ngwa juma enede.

Oya nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah da so ye wa yabra bo mwenede. Message on nsenchene dede. Ti wa ngwa juma nede. Ah

ami ni se mra wo tie no en ku nimtie e be ya wo tie ya tie be ya wo tie fa ho tie be ya wo tie aya sa be ya wo tie ami se mra wo tie no wo nyese ni wo tie.